0: རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ལམ ནི ཁེ ལ ཁ ཕྱུག དོན ཁན
1: རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ཆམ ནི ཁེ ལ སན དབ ཤེན ཁན
0: རེད ལམ དུན ཉན མོ ངག ཁེ ལ སེམ ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁ

Эдрэн гомуу инжина амалу дан хуан жун, донгур дан шганца, дэмэн тэмчин зун, гуэдэй зун, дэмэн инжина гуэнан дан тэндэй зун, жигдэ дан байма амачин гэ цача кахэнэ, чар чун чун бабжэ дан, шанчин нан кэчэ сакэл жэн дгалаг нам тауаны шамон жирэ. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན རོང་ལ་ ནམ་རབ་པ་ནི ཆར་ཆོང་ཆོང་བབ་ཅེ་རེ་ ཏོ་ཏང་གོ་ཏེང་གེ་ ཆུ་ཞིན་ནི གོ་ཏེང་གེ་ ཆེར་གེ་ ན་གོར་མུ་ལ་ ནམ་ཐང་ཅེ་རེ་ ཏོ་ཏང་གོ་ཏེང་གེ་ ཆེག་ཅིག་ནི གོ་ཏེང་གེ་ ཉེར་ང་ ད་ཐུང་ལ་ ནམ་རབ་ཅེ་རེ་ ཏོ་ཏང་གོ་ཏེང་གེ་ ཅིན་ནི གོ་ཏེང་གེ་ ཉེར་ཅིག་ ཏོང་ཀུ་ལ་ ནམ་རབ་པ་ནི ཆར་ཆོང་ཆོང་བབ་ཅེ་རེ་ ཏོ་ཏང་གོ་ཏེང་གེ་ ཅིན་ནི གོ་ཏེང་གེ་ ཉེ་ཁ ཁ་ཝང་ཏུང་

0: Kormun orkala lontingi shugbi sangir. Nyangku namba chetsu demu yana, derangnab jirsichi dabdambi ci khichigdanga, rjarsichi dar ngawi ci jibdana, warsichi dar ngawi ci jibdana yana qazal khipa yana. Shuni shugbi sangir lansin la nyan bir gafsishi. ཨ་དྲག་པི་ཚི་ཉེར་གི་ཉིན་ཅ་ང་ཏོ་ཇ་ཁབ་ཅི་ཏུ་ཤི་ཞི་ཅིན་ཕིང་ཅི་པེ་ཅིན་ཏོ་ཇི་ཐེ་རྒྱང་ཅུན་ཁང་ཏ་ཨ་རེ་སི་ཀར་པི་སེན་ཅན་ལུ་ཁ་ཤིང་ཁ་ལན་ཇམ་ཅལ་གནང་ཨ་ཞི་ཅིན་ཕིང་ཅི་དང་དོན་ཨ་ཏྲུང་གོ་དང་ཨ་རེ་སི་ཀར་པོ་ན་པ་ཅན་ཡེ་ཅི་དང་ཨ་རྒྱབ་ཅུ་ཤི་པི་ཏོ་པོ་ཟོང་དང་ཐམུང་ད་རྒྱི་གོང་པ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི 主席习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近平及习近 Zhuxi Xi Jinping ji Nzamlung ge Jinggu Qin Bozhib Tuan Di, Ana Tunza Zhig Chapsi Ji Tuan Ni Tuxu Xue Bar Gendilu Tang Di, Nzamlung Xibdiv Tanlung Tang Darji Yung Warub Xi Ji Ga Qin Zhig. Eris Garpu Xu Ji Zhunggui Xu Tang Niam Di Rijab Chia Tang, Sakhi Ji Li Tun Tal Mam Tad Tanjur Samu Xi Ni, Nzamlung Tang Sakhi Ji Xibdiv Pi Ji Tang Tanlung La Niam Di Gepilig Tung Dul Yule. Wang Ji Njam Chil La Xi Ge.
1: Jaisal Chichib Khanga Zongli Li Cheng Gi. Datpe ci nyerge nyene gonzum zate jasl sichib khanga ajeni tin chu dini mathab gne phejeg ne chokor je nyanshir sam ba dang mengye shashu nyo chunga ne u dang nyo chunga ja khub tob dang ne chim shepi kor je phyawra sem ji nang la longye changgu jonga be thana ser sun je ngap chuk ji je dang ajel mang de thang kor je longye changgu jonga wala de sib shi ni tin chim shu ngai tin chul lif dan tu ne Matabrigni Pinjala, Dangzin Samu Shabadang, Japjur Sajidang, Pishung Malaga, Tisung Tatangni, Pijija Rangal Gancha Damsum Shigi. Matabrigni Ja Sartu Togala Gendal Kuchin Tungadang, Nangal Lakhil Jang Gurjulang, Tabgal Jachunja, Rigasin Dishuan Zhjana Jimjuk Sutunga, Pisin Toya Jajang Kundum Shikha Chirutunga, Yuma Danga Mangal Suwa, Abdakshin Gansungla Kimhani, Kelly Jia Amangji Shamjigang, Dantil choshib shepre, jabchub shegi. Matabar gini tang jewe, gafchula lagftar tangsib shepa tang. Rangjil jia toni maalaga tichang tang, gofchul namba, tansim chukpaasgu jia, gamchanaan donklub shidi. Argini tonzi tang, shabshi, yugunyag jachun jen jia, chungli gofchula, gafil tonggi. Matabar gini jia, abdenjig tsamtaaf dan sung tang, tsansil machi tang, sota rafchub suk jia, lamnig rigsula tichang tak tong. Gilnam tsamchul tang, Арги ергэрч авденжих таахл дуудан маалгацгни རྒྱབྱེ མ ཐུབ རིག ནས རྒྱ སྲུང མཉམ ནས ལ ཤུན ཧུན གྱི དེ ཚོ ལེ ཏན དོན ཕྱི ཕྱོགས ཉོ ཚོང འཕེལ རྒྱས ཀྱི འཕེལ ཕྱོགས བཟང པོ ཡིན ཆུང དང ཡལ སྟོན ངང བན དང ཡལ སྟོན འགན ལེན སོགས ཀྱི རྒྱ སྐྱོབ བྱེད ཤུགས ཆེ རུ གཏོང བ སྤེལ གི ཚོང ཟོག དང བྱ བྱ ནང འགྲེམ བྱེད རྒྱ ཆེ རུ གཏོང བ ཉོ ཚོང ནག ཤོར མ ལག འཐུས ཚང དུ གཏོང བ སྤྱི པའི བྱ བྱ ལས རྟག བྲན པ ཅིག བྱས ནས

0: ཡར་དབེབ་ཅེ་གོ་ངོ་ཟོམ་བིམ་ཟ་གོ་ཚོ་ཁར་ཟོང་ཅེ་ར་ཤོང་ཧ་སལ་རེ་གི་རང་ཆུང་ཟོང་དེན་ཚོ་ཁ་ཤང་ཅིན་མར་བཅེ་མར་ཚེམ་ཁར་ཤེ་བིབ་ཤ་བི་ཡོན་ཐན་ཁང་གི་ཇེན་ལི་ཇུ་རིན་ཇོམ་པ་མ་ཅི་ཤོ་དང་གོ་རོ་ཇོ་ཇུ་རིན་ཇོམ་པ་སུ་ཉིན་དང་མ་ཅི་བིབ་ཅིན་ཟ་གུར་ཤི་གི་ཟོང་ཅེ་ར་དང་ཁལ་སོ་སི་མར་བཅེ་མར་ཚེམ་ ཁསར་ཅི་གཞར་ཅི་ཅན་ཅུམ་ཤེ་པ་ ཁསར་ཅི་ཁྲིར་ཅི་ནར་ཅིམ་ཐལ་ཐབ་ཅི་ལ་ལོབ་སུ་དང་ནེ་ཅིལ་བྱི་དེ ལོབ་ཏན་ཅིར་མ་ལ་ང་དང་ཁ་སོང་ལ་ཉན་པ་དང་དང་ཁ་ཅིན་ཚོར་བ་དང་ཁ་རྗི་སན་རོང་བ་ཅི་ཅི་ལག་ལེན་ཤེབ་ཆ་ཤི་གི་ནེ ཤེ་གུན་དེ་གམ་གི་ནར་ཅ་ཆེ་བི་གཞོན་ལོ་ཆུང་ཅི་དང་ཁ་ལོར་ཅི་ལ་ལོབ་ཅུང་ཤེ་བི་ཅིམ་ཅི་དེ་ལོག་ཅི་ལ་ཚེམ་ཅི་དང་ལོབ་ཅུང་ལ་ཟོན་བ་སམ་ལོག་ཏུང་ཁེ་བ་འཇོན་ཐང་འཇོང་དར་ཅི་ཅི་ཤ་བཅུ་ལ་རིང་སབ་ཅི་རནི་ཕུ་སམ་ཡོ་པ་དང་གང་ཁར་ཕོ་པ་གར་དགམ་ཡོང་ཐ་པ་
1: ཁོ་ལ་ཅག་ལམ་ཁ་ཏུམ་ཤི་ནི་ལོ་ངོ་ཉེ་ཁན་ཁོར་བི་ཉམ་དེལ་ཅན་དེ་ཁ་ལམ་རང་མུ་ཅི་ཅི་རམ་རིན་ཆུང་ཉེམ་ཁན་ན་བ་ཤུན་ཡ་རང་ལི་ལི་ཁོང་ཅ་སང་གུ་པ་ཕྱི་གལོ་དང་ཡར་མལ་དོར་ཅི་ཁ་ཏན་ཅི་ལེ
2: དོར་ཅི་ནམ་ཅ་སེ་མོ་དོན་མ་ཡེ་མོ་ཇ་བྱི་ཅི་ཨ་ཇ་དང་ལི་གོ་པི་སང་ཅི་རེ་ཐོན་ཅི་བཟང་པོ་རང་ཏ་ཅང་ཡོང་པ་མང་བོ་ཉེར་བར་རག་ཅི་པ་དང་ཅི་སོ་ལ་ཅག་ལམ་ཅ་ནབ་ཅི་འབབ་ཚེ་ཉེན་དབ་སུ་ཡོ་པི་སང་ཉི་ཅ་ཁལི་དག་གི་ཨ་ཇ་ཆ་ནོ་མལ་ཅན་དང་ཐོན་ཅི་ལ་དག་རྩང་ཅི་ནེ་ནེ་ཁོང་ཐན་ཡོང་ཅན་ཅ་ལེ་ནོན་གོ་རམ
1: 云南算相中门不是加不进的。那些博大江都接的那通空东部的财务公司干客户还趁机骗局的。
2: 大几十个农队呢，我去从事民库工作可能那不是。但是呢，我去等你家那个从事为中国自家子的苏克的说话结果呢？接等个日进的个健康接种了。想连电子给他了，雇员了。
1: 政治家恰恰呢，接了是从阿当分的，俺做乡镇家银库等啊，团结联合，俺连起了排位。这个我们政治家民族家联系等啊，花木匠用过牌位啊，俺们都更好皮有嘞。开了家立足啊，往起花皮去嘞。
3: 俺做生产是马特内用的人，公司个大普通的么子个，六十来岁，连过个出来了，皮下忙子种就个。让你来六十六等呢，他马上马努，而且钱都得个了，用过忙子在得个。
1: 错了，这个那么简单，就查克接团里大不等哎，团在皮从错了，团进来刚六点八等哎，查空黄表皮几顺着为他等，你把钱不团用。
0: 娘姑娘把团里小笔三级的连城都先存的零九个，连城那个总这个把他母车上等哎。Зуум жынган кэрва суунам цэрангдан цуму үшчилэ. Даргалва бишгэлу. Чачиб даргалва аганжг цэрангдан суунам рэнчинага нэ ене. Галаджун дан хуабтанжа нэгэ чачиг нянлам даг ромба ене.
4: Ел гэнгдэ шэньян, са гэнгдэ дайдин, лэга лхасым гэрэмнэ жанпан ласунгэ бадан, шинжам нэгзэн дан, жугдэн рэшэв ки, кори гэмалан замчунг дэнэ рэнгэ кэ дэчула рэнтэнгэ шэгбэр шагэ. Ел гэнгдэ шэньян, са гэнгдэ дайдин, лэга лхасым гэрэвнэ жанпан ласунгэ бадан, шинжам нэгзэн дан, жугдэн рэшэв ки, кори гэмалан замчунг дэнэ рэнгэ кэ дэчула рэнтэнгэ шэгбэр шагэ.
5: Хтам кэ бэйн барэ рэн дэ кэм бо жа ин.
6: Дэ кэ бо жа рэ рэн гэнг чунг кэ сэн хтэм ин.
7: Гэнг чунг сэ лхэм.
8: Ян зашин сэбэр кэба чэн гэргэтэн пэндуг нам ба дэн лун тэн тэн жа дэн дэн гэ сэн гэн лэн гэ чэн нам ба рэ кэм зэн. Дар тэ кэ чэ гэн.

0: མམགཞན ཅིག དམ བབས ཚར ཡོད པ དང ང ཚོ དེ ནང དུ ཞིག ཆོག མོལ ངེས པར དུ གཏན ཁུལ ཟིན པའི སྒྲིག ལམ ལྟར འགྲན བསྡུར བྱེད དགོས པའི རང དབང ཆེན པོ རང མེད རེ ཁུར གསར བའི ཚན རྩལ གསར བརྗེ དང ཐོན ལས གསར བརྗེ ཀྱི གོ སྐབས གལ ཆེན ལག ཏུ ཟིན དགོས ན འགྲན ར གསར དུ འཛུགས པའི དེ ནས དེའི ནང ཐེ ཞིབ བྱེད པ དང ཐ ན འགྲན ར ཁག ཅིག གཙོ ཁྲིད བྱེད དེ འཛུགས དགོས ལ དེའི ཐོག ནས ང རང ཚོ འགྲན བསྡུར གྱི སྒྲིག ལམ གསར བ གཏན འབུབ བྱེད མཁན གཙོ བོ དང འགྲན ར གསར བ འཛུགས མཁན གྱི གཙོ ཁྲིད པ ཆགས པར བྱེད དགོས གལ སྲིད ང ཚོ རྩ དང ནུས པ འཇོན པོ ཞིག མེད པ དང འགྲན ར གསར བ འཛུགས པའམ གཙོ ཁྲིད པ བྱེད པའི ནུས པ མེད པ ཡིན ན ང ཚོ གོ སྐབས རག མ རེད གོ སྐབས ནི ནམ ཡང ཀྲག ཀྲིག ཡོད པའི མི ལ འཁོར བ དང ནམ ཡང བསམ བློ དང འདུན པ དང བརྩོན འགྲུས ཡོད པའི མི ལ བཞག ཡོད པ ཞིག ཀྱང རེད རང རྒྱལ གྱི འབྱུང འགྱུར གྱི གོང འཕེལ ཁྲོད དུ ངམ ཡི རྗེས སུ ཀྱང དེའི སྔོན ལ རྒལ ཐུབ མིན ནི གཙོ ང ཚོ གསར གཏོད ལ བརྟེན ནས གོང འཕེལ ལ སྐུལ འདེད གཏོང བའི ཐད དུ གོང སྟོབས བརྟན པོ ཞིག སྤོ ཐུབ མིན ལ རག དེ ཡོད
1: ལས སུ གོང གིས སོང དོན ཚན རིག གི གཞི འགྲུབ ས ནི དེའི གསར གཏོད ལ རག ལས ཡོད པ དང གལ སྲིད གསར གཏོད མེད པར གྱུར ན ཚན རིག ཀྱང ཚེ སྲོག གསལ ཚར བ རེད ཧྥ རན སིའི sarta chambar ngirbi shangi la tina ajore me ba shir shel rangje che chansil gompal khab shug ne sarto la gang la sarto sha je yin thomi cheli char mang shi jong li thal thogil sha gir chanti thong chim shi de chari ka mang shi ji kun zi chen la hin hun ji ba dang ramang shi rang shin dang a jin khong rang shin den ni rang shin ji je lag chil shim ji ga dang lag chil sar pe la a jim thani yir kan de sha jin gan len rang tan sarto che jim ji sar ba go khong din don chu she khu che che ji she ki གོལ ཤ བའི སར ཐོག གི ཐོན ཁུང རང གལ གྱི དེབ ཅིག དང བེད སྤྱོད ཡག པོ བྱས ཏེ རང རྒྱལ གྱི གེམ ཁོ ངེས དང གོང འཕེལ གྱི གེམ ཁོ གཞིར བཟུང ནས གདམ སེ ཡོད པ དང གཙོ ནད ཡོད པའི སྒོ ནས རྒྱལ ཆེ ཚན རིག གི སྒྲིག ཆས ཆེ གྲས དང ཚན རྩལ བརྟེན ཞེ དང དེའི བརྟེན ནས འཛུགས སྐྲུན དང བེད སྤྱོད གཏོང སྒོར ཞིག ཁེ ནད ཆེ ཁྱབ ཁོངས ཀྱི ཚན རྩལ གོང འཕེལ གཏོང བའི འཐབ ཇུས ཀྱི གོ སྐབས ཀྱི ནད བསམ པར བྱས ཏེ སྤྱི ཡོངས དང ཕུ རང བའི གོང འཕེལ དང འབྲེལ བའི འཐབ ཇུས ངེས ཀྱི རྒྱལ ཕམ བཙོ ངེས པའི ཁྱབ ཁོངས དང ཨ་མེ་ཀར ཁ་བཤུག ཨ་དམ་སི ནེ་ཁལ ཤེབ་ཨ་དང གོམ་ཕར ལིམཐན དེ གོ་ཅིག ཤེབ་བཅིལ ཨ་རོང་དག གི སར་ཏུལ དང གོང་ཅིལ ཤེབ་དེ སར་ཏུལ སམར པེབ་ ནི་ཆི ཏོབ་དིན ཆེ གམ་ཐན ནལ་ཆི ལགསེལ ཀེན དོན་ཆུལ མ་ལག ཟིག་ཅིམ ཤེབ་ གག་སི ལགསེལ ལ ཐོགལ ནེ་ཆིན ཡོང་བར ཧར་ཐབ ཤེབ་ཅི ཀེ ཐོནི གག་སི ལགསེལ རང་ཉེ ཀེ ལགད སམར ཤེཁི གོང་ད ཚོམེ ཉན པ ནེ ཞི ཅིན ཕིང གབ ཇེསལ ཅོང་ལི ཀོར ལང་བ ཤེབ་ ཁ་ནེ་ཁབ ཡེ་ཏོ ཆ ཡེར་ཁིན སུབི གོམ་ཕེ ལ་ཤ་གན དེ མ་རྩན ཇོག་ཆུན ཅི གོང་ཕེ ལ་ཤ་གན་དེ ཏོང་བ ཟུ་ ཡིན་པ་ནི སར་ཏོ་ལ་ཏེ་ནི གོང་ཕེ ལ་ཤ་གན་དེ ཏོང་བ ཟུ་རིན ཟམ་བར ཇོག་པུར ཇར་གི་ཤི་པ་དེ ཡིན་ ཤུ་ནི ཡ་ཏམ་སར ལང་ཀ་ཤི་པི ཚམ་པི ནང་ ཤི་ཇུ ཡིན་
2: ཆན་ནེ ཚེས་སུག གིན་ཅེ ཇུང་ཁུང་ ཡིན་པ་ན ང་ཚི ཆ་ཐུ ཐ་མུ་རེ་རིང་ ཇོན་ཆུང་ ཤེ་གི་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: སྲུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅུ ལམ ཅུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན ཆུ ལ མེ པའི ལོ སྤུག ཅུ ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ཉུ ཀ ཅར ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅུ རྒྱུན ཁང ཡོད
0: སློབ སུ ཁེ ཅིག ཤ ལང

0: ང་ཚོ་སྐྱེ་མ་ཐུན་ཡོ་ཙ་ཁྲིམ་ང་ཚོ་ཐང་ཡམ་དེ་ཡོ་ཙ་ཁྲིམ་གྱི་ང་ཚོ་དེ་ཐང་ཡང་ཚ་རྫོང་ཇོང་བར་སོང་ཤུབ་ཞེ་ཅིན་ཡོ་ཙ་ཁྲིམ་ནི་རྒྱ་ཁུབ་ཀྱི་ཡེར་ཙི་ཙ་ཁྲིམ་ཡང་ལ་རྒྱ་ཁྱོང་ལེན་གོ་ཀྱི་ཅི་ཅིག་སོ་ཡིན་ཙ་ཁྲིམ་མ་ལ་རེ་གར་བ་དང་ཙ་ཁྲིམ་ཐོབ་ཇོང་ཤེ་པ་ཙ་ཁྲིམ་མ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
1: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
2: ཡང ཟ ཤང སི བེ རེ ཁ བ ཅིན གར གཏན ཕན དུག ནམ པ དང ལོང ཐན ཐང ཏ ཅིན དང གི སན ཁུན ལན གི ཁ ནམ པ རེ ཁ མ ཟང ད ཐ ཁེ ཅག གི ཉན ལམ དང ཇོཇི མན དེ ང སུ སོར ཁིན ཇོ ཉན ཐིན ཁ ཝར ཁ ལ ལོང ཐིན གི གང ཇོང ཤ ལང གི ལེ ཚན གིན དེ རང གི གང ཇོང ཤ ལང གི ལེ ཚན དེ ཡིན གི ན ང ཁེ ཅག ལན དོན ཟན དང སོམ དི གི ཤེལ ང ཁ ཟང ནམ གི ལ རེད བན པ དེ རང གི ལེ ཚན ནང ང སི མར ཐན དེ ལ ཡར ཐུན གར གིན དེ ཇ ཐམ དེ ཡིན གི ན ལོང དེ ཚག གི ནམ གི ལེ ཚན ཚག གོ དི ཤི ཡུལ ལེན་སིང་གི ནང་ ཡིན་གྱན་ན་ ཀྲུང་གོ སེཏམ ལོབ་ཏ་ ཆེམུ་ གི ཐམ་ལིག རིག པེན བོན་མ་པ་ སོར་གུན མ་རིག ལོབ་ཏ་ ཆེམེ གེར་གིན ཆེམུ་ གེར་གིན ནམ་གི ལོང་ཡིན ཆང་ལ གལ་མ་དན་ ཤེ་ཡོལ དེ་ན་ ཤུན་ནེ་གི ཤེ་ཁོན་ རེ་བ་ཟ་གི་ལན་དག ལིག་ཁ་ ཁུར་གནེ་ ཚལ་ལ་ གེལ་ན་ཟ་གིལ
3: ཝེ
4: ཝེ
3: ཨོ གེར་གིན དེམུ
4: ཨོ དོན་ཟམ་པ དེམུ
3: དེམུ ཡིན དེམུ ཡིན གེར་གིན གི དེར ཏ་ཤ་བ་ གི ཏེསང་ གི ཐོན་ནེ་གི ཆང་དེ དང་ནེ་ ཡིན་ ཨོ ཐིཇེ ཆེ་ཤིན་ ཡིན ཡ་ཡ་ ཏེ་རང་གི་ཨ་ནི་གི་ལེམ་སན་དག་གི་ཇོ་ཇ་ཏ་བ་སོང་གི་ན་ཏ་ཏོང་ཁ་མ་མ་ཅན་ཏིན་གྱ་ཁུབ་གི་མ་རིག་ཐན་དལ་ཡ་ཏུན་གི་ན་དལ་ཇ་ཏུན་དག་ལོང་དལ་ཅི་རི་ནམ་གི་ཇོ་ཇ་ཏ་ཏ་ཁལ་ཡོན་རམོ་ཨ་རི་རི་ཨ་ཏ་ཏི་གི་ཏ་ན་ཏ་ལེམ་སན་དག་ཏ་བ་སོང་གི་ན་ཏ་ལུག་ཏ་ད་དེན་བ་གི་དང་གུ་གི་ལེམ་སན་ཅི་ཐོ་མ་ཡིན་ཟི་ཤ་ནར་མ
4: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 야다다티진당그 특급된 치 특습니가 응학심 특급 글음대 카프로 용벌 르가세시 웨이트 포체 디미나
1: 오 고든 바초 데모
0: 아디미야 아케 디나 참더니 더비가 멍르스 글치야 고드기 요 디나 아케치 대군 글린 쳔데 질데땅 더비가 멍른데 세즈갈치 커지
1: 오 다 더비가 멍르다 총 고든 바처럼 가시라 초손처럼 돈마라 손음 나무라 다 제추차나
0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཡ་ཅུག་པན་པ་དེ་ན་ཚམ་དེ་ནང་ཚང་མི་ལ་མ་ཕམོ་རོ་མ་གལང་བི་ཡུ་པ་མ་ལང་གུ་ཉམ་མ་དེ་སེར་གུ་ནུག་ཨ་མང་ལན་དལ་སན་ཤི་ནང་བར་རགས་སེ་ཤ་

ཁང་དེ་ལེ་ཅིག་ཅན་གྱི་མང་ཅ་ལ་ལུང་ཅན་པ་དེ་གར་ཚང་ནག་ནོར་ཤི་པི་ཆབ་ཤལ་པ་དག་ནི་ནོར་པ་མ་བྱེད་ཅིག་ཅིག་པ་པ་རོ་མ་ཧ་མོ་ཅིག་ཅིག་པ་ངོ་ཅལ་རྒན་པ་ཅིམ་ཇུ་ཅིག་ཅིག་པ་ངོ་པ་ཁ་བ་ཚེ་ཁུལ་ཅིག་ཅིག་པ་ངོ་ཅིག་ཅིག་པ་ངོ་ཅིག་ཅིག་པ་ཅིག་པ་ཅིག་པ་ཅིག་པ་ཅིག་པ་ཅིག་པ་ཅིག་པ་ཅིག་པ་ཅིག་
Lobzang Shoshib Jishjiba, Chenkeba Li Chimjur Jishjiba, Jahi Pahamu Donjib Jishjiba, Yuzhuang Wang Pahamu Donjib Jishjiba, Chonghun Zheng Shao Udor Jishjiba, Zatang Satsikja Li Shil Manab Jantag, Arenchen Zhuyma, Chimla Zhuyma, Jisib Jel, Sashtung Gun, Shkabzang Jashi, Pahamu Donjib Jishjiba Yen. Zhongtong Zonggen Zhukwa Mengchu Ne, Pahamu Donjib, Arenchen Zhuyma, Chimjur, Tsehul Jasu Jishjiba Yen. Mankang Manba Deng Manshiba Nam Ne, Zhunkar Chu, Pahamu Donjib, Sashtung Gun Su Jishjiba Yen. Zangtul Zhujin Ji, Li Dun Manna Deng Zhuxi Manna, Pahamu Donjib, Arenchen Zhuyma, Chimjur, Tsehul Jasu Jishjiba Yen. Xinghua Sanjir Kang Sanhuba Deng Ne, Chimla Zhuyma, Pahamu Donjib Su Jishjiba Yen. Zhibu Lozong, Pahamu Donjib Jishjiba Yen. Jalimba Shirui, Yozhin Chuen Yen. Chabzhong Deng Chabzhiba Ne, Jashi Yangzhu Yen. Dashterba Shilu Deng Stamzhin.

0: མ་རང་ཡེག་ ནམ་འཇེར་ དེབ་ཅིན་ ནང་མ་ཉེ་ཏ་གིན་ཅེ་ སེམཆལ་ཅིན་ ནོར་ཡིན་གོ་ཐུ་ཏ་བ་པེ་ཨར་ཝུ་ཅིན་ ཨོབ་ཅེལ་ཏ་ཀར་གནེ་པི་ ཁུང་གི་ཧ་པོ་པིན་གོ་ཡེན་དེ་ཀི་ཧ་པོ་པ་ཡུང་སབ་སལ་ ཁི་མང་ར་ལ་ཀི་ཤ་ཁང་ལ་ཏག་ལ་ཅེ་ཏར་ཨར་དུང་ཏོ་ཏམ་
1: Wei, chu demo na. Ngan zhong tong zong ge, sa tong sa se ge nor wei yin.
2: Aro, nor. Nga chu zhong wang yin. Ngi guo nu wei na, che zu sa tong song chi sa ge lu xie zi ge ren a. Sa no zhi xiong ge te lan bei ba yi, zhong le meng a zi ge dang dang zi ge ra. Che zu zhen di xi ge ra tuan ji mei ge xi gu ke. De bu den.
1: Ha, chi zhong wang. Ar gong te xie. Guo ren ge na zi ge zhong de mo zi ge nan guo ne ri cha. Nga ti zu ke zhen di ga zi ge tuan ji mei ki ya. Wo ma nguo nu wei zi ge ren. ལོབྱི ཚིག ཐང གས ཏའི ར ཕམ ཁ མནི ར རྒྱ ཁ ཟི མལུན ཐ ཨོན ཅང ངེ
2: ད ཅང མང ཤི མ གོ ནོར ངེ ཆུ ཆོ སམ ར ཏོག ཅི ཤ ཨན དི ཏང ཁ མ གོ ནོར ངེ ཤི གེ རེ ད སར ནོག ཅེ ཅུང གེ ལེར ཁན ད ད མོ ས མོ ཟི ཆེ ཏོ ར ང ར ཁུ ཡོ ནུ ཙམ གེ ས ནོག ཅེ ཅུང ཡེ ཐམ ནོ མ རེ ཅེ ཟིན དེ ཁེ ག ཟོང ལ གེ ར ཤི ཤ ག རྒྱ ཏིན ཤི གེ ར མིག ཨ ཡག ཤ ར ཡ ཤ ས ས ཡ ན ཏན གེ ནོ མ རེ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ནེ ཆེ་ཁེ ཨ་ནི་ ཁ་ རིག་ ཇོ་ ཨོ་ནས་ གྲ་ ལུག་ རིག་ ཇོ་ ཨོ་ནི་ ཏམ་རི་ ཟི་ ཏོ་ཡ་
2: ཁོར་ཁམ ཤེན་ ནེ ཆོ ཁོར་ཁམ མང་ཨ་ཟ་ ཁེན་ ལོ་ཤེས་ ཁ་རང་ ཨ་ ཕམ་ཁ་ ཐང་ ཁ་སམ་ཨ་ ཉི་ ཏང་ཟ་ ཡ་ཅི་ ཁོ་ཏ ཏང་ ཆོ ཁོར་ཁམ ཆམོ་ཟ་ ཏེར་ གུ་ནི་
1: ཨོ་ ཅི་ ཏོ་མ་
2: ཡ་ ཏང་ དེ་ ཇུ་ ཆོམ་ ཅི་ ཏེ་ ཨ་ད་ ཅི་ ཁ་ ཏི་ ཚོ་ ཏེར་ ཏི་ ཚོན ཏི་ ནང་ ཨ་ ཏ་རུང་ རྭ ཏམ་རི་ རྭ ཏོན་ ཇེ་ མེ་ཏང་ ན་ ཁ་རེ་མ་ ས་ནག་ ཇེར་ཅུང་ ཁ་ ཤ་ཝ་ ཚམ་ ཆུ་ག་ ཚ་མ་ ག་ ཏོང་ལ ཚ་མ་ ཨ་ནི་ ཏོང་ ཁ་ ཤ་ཝ་ ཏང་ ཨ་ཀུ་ ཇུ་ ཤེ
1: ཨོ་ ཅི་ ཏོ་མ་ ཁྱི ངོམ ཁྱི ཁྱི ངི ཁྱི ཁྱི རེ བར དུང ཟལ མར དུང ཁོ ཐག ཡིན ཨར ད ཅིག ཨར ད བར ཅིག ཁི ནང ད ངི ཁྱི ཁྱི ཁྱིམ རེ རྒ གི དོན ཡ ཨར ད ཅིག ཨར ད ཅིག ཁི སོ མར དུང ཨོ མར གོ ད ཐང ད ངེ པར ད རྒྱ ཁ ལེན གོ ངེ པར ད རྒྱ ཁ ལེན གོ
0: ཨ རྒྱ ཅི བི སང ཁ ལན ཅི ཐང དེ ལུང ཆ ནབ དེ གི ལང ཤི བི ལེམ ཚན ནང དེ ལེ ཅིག ཅན ཅི མན ཅི ལ ལུང ཆ ནབ དེ གི ཚང ནག ནོར ཤི བི ལེ ཉི པ ཁར དེ ལང བི ཨིན གིན ཤི པ ཡོང སེ དང ཚ སོང ཁེ ཅི གི སམ པར གོ ཅན ཅི ཐང དེ ལེ ཅིག ཅན ཅི མན ཅི ལ ལུང ཆ ནབ དེ གི ཚང ནག ནོར ཤི བི ཆབ ཤལ པ དེ ན ནོར པ མ བྱེ ཅི ཅི པ ཨོ ཇོ མ ཧ མོ ཅི ཅི བ ཚང ཡང ཨོ ཇོ ཁར ཅི ཅི པ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང 从婚征毫无多几几把咋等擦几几离生了门那边的阿联起那卓玛沉默的卓玛这是一件擦中滚是高僧扎西和睦多人就几几几把一样中通的宗根主把蒙促呢和睦多人就阿联起那卓玛亲之切乎的家族几几把一样阿扎伦巴奇瑞有真权一 ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
3: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅོ བརྒྱད ཡིན
1: རང ནང དུས ཀྱི དམ ཡ གང ཅུང སུ ཅང དེང གི ཞོ ལ སེར སམ ཡ
0: གང ཅུང སེར སམ
2: སེབ དེན ཅེ ཉེན ཁན ཅོ གོན པ ཆེ ན པ དེ མོ ཡ ན ང ལེམ ཚིན དེ དོན ཅན པ ཚོར ཅི ཐ མོ ཡན
3: དེ མོ ཅོ གོན པ ང ལེམ ཚིན དེ དོན ཅན པ ཚན གོན ཅ ཡིན
2: ད་ཏ་ ཆེན་ན་བི ཉན་ལམ་དང ཇོབ་ཅན་པ་དན་ནི ཚོར་ང ཇང་ཇོག་ཉན་ཆིང་ཁང ཝར་ཀལ་ལོང་ཆིང་ཅེ གང་ཇུང་སེར་སིན་ལེམ་ཅིན་ཡིན ཐང་དེ་ལེམ་ཅིན་ནང་དེ ཟོང་ཅིག་པི་ཆེ་ཚོར ཤི་ཅིན་པིང་ཅི་རྒྱས་སྐྱོང་ལེ་ཀོལ་ལང་བ་ཤི་པི དེབ་དང་པི དོན་ཚིན་ཉེ་ཁ་པི་མ་ཆ་དང ཁ་དམ་སིར་ལང་ཀ་ཉི་གོ་ཅི་ཤི་ཡོ་པི ཨ་ན་བ་ཅི་ཤི་པ་དེ་ཉན་པར་གབ་སི་ཤི
0: གང་ཤི་རྒྱུང་སི་ལོ་ལུ་ཅ་ཅེ་སེར་སིན་དེ་ཕང་བི་ཁ་ན་སོ་ཤ་དང་ཅི་པོ་ཉ་ཡེ་མ་ལེ་ཤ་ཅི་རང་ཕེབ་ཡོང ད་ཏ་
4: ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
3: ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཐོམ་རང་ ཨ་ཅི་ ཤི་ ཅིན་པིང་ གི རྒྱལ་སུལ་ ཅུང་ལེ་ ཀོར་ལང་བ་ཤི་པི པོལ་དང་པི དོན་ཚན་ཉེ་ཁ་བི མ་ཆ་ ཇེར་ཅིན་ ཙོ་བི གོང་ཕལ་ལ གང་དལ་དང མ་ར་ཙན་ ཇུགུན་ཆུན་ཅི་ གོང་ཕལ་ལ གང་དལ་དུང་བ་ ཙོ་བི་ཡིན་པ་ནི ཁ་སར་ཏུལ་ལ་དེ་ནི གོང་ཕལ་ལ གང་དལ་དུང་བ་ ཙོ་རིན་ཟན་པར ཇུགུ་པར ཇེར་གི་ཤི་པ་དེ་ཅིག་ཤལ རབ་ཅི་ ཨ་ན་བི་རན་ མ་ཅག་ཏི ནོ་བི མ་ཀི་ཡིག་ཟིག་ན མ་ངུན་ཐུང་ ཚན་ཚལ་ལ སར་ཏུལ་ལ་ཟན་ཐ་མེ ཚན་ཚིག་ཅན རང་ཚུན་ན ལམ་ཐུང་ ཇུགུ་ཁལ་དང་རབར རང་གི་རེ་ཁ་ཅེམ་ཇུགས་ཏུང་དི པ་རལ་བེ་ཅང་རེ་ཁ་ཅེམ་ཇུགས་ཏུང་བེ ཇིགན་ཐར་ན རེ་ཁ་སན་ཉར་དང ཉར་ཇིན་སར་ཏན་ལ་ཏ་གི་པ་རི ཤིན་ཚེ་ཡེ་སུང་དུན ཇལ་ང་རེ་ཅིག་ཅུང་ན་ཡང་གོམ་པ་ཅེ་ཡན་ཐ་མ་ཆུལ

མ མེ པར ཏ ང ཚོས བྱེད ཐབས སྔར བའི ནས དོན ཅ དེ མེ པར ཤིལ དེ འཐུས ཚང དུ བཏང ནས གསར གཏོད ལ དེ ནས གོང འཕེལ ལ སྐུལ འདེད གཏོང བའི གལ ཆེན ཚན ཁོར གསར བ ཉེ རིན འདྲི སུ པར ནས འཁོར དུ འཇུག དགོས ཚན སལ སྒྲིག སྲོལ གྱི རྒྱུ རྐྱེན གྱིས ཉ རིན ཚག པོ དམ པར སོང དེ དཀའ སལ འགག སྒྲིག གིས ཏང གི སྐབས ཇོ བྱེད པའི ཀྲུང ཨ ཚང འཛོམ གྲོས ཚོགས ཐེངས གསུམ པས གཏན ལ ཕབ པའི ཚན སལ སྒྲིག སྲོལ གྱི རྒྱུ རྐྱེན བྱེད པའི ལས འགན ཁག དོན ཐོག ཏུ འཁྱོལ བ བྱེད དགོས ཁྱི ཁྱས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཚན རྩལ གསར གཏོད ལམ ཐབ ཇུས ཀྱི འཆར འགོད དང ཐོན ཁུངས བཀོད སྒྲིག བྱེད པའི སྒྲིག སྲོལ དང ལམ སྲོལ བསྒྱུར བཅོས དང སྲིད འབྲས གསར ཞིབ བྱེད པའི མ ལག དང སྐུལ མ གཏོང བའི སྲིད ཇུས འཐུས ཚང དུ གཏོང བ ཐོན སློབ ཞིབ གསུམ གྱི མཉམ ལས གསར སྤེལ ཚན རྩལ གྲུབ འབྲས སྤོ སྒྱུར བྱེད པར འགོག རྐྱེན བཟོ བའི འགག རྩའི གནད དོན མགྱོགས སྒྱུར ཐག གཅོད བཅས བྱེད དགོས ཁི རྒྱབ ནས ཚན རྩལ གསར གཏོད སྡེབ འཛིན དང སྙོམ སྒྲིག བྱེད ཤུགས ཆེ རུ བཏང ནས ཁྱབ ཁོངས ཁག དང སྡེ ཚན ཁག དང ཕྱོགས གང ཅིས ཚན རྩལ གསར གཏོད ཀྱི བྱེད དགོས ནང དུ གནས པའི ཁ ཐོར བཀག སྡོམ དང ནོལ ཚག བསྐྱར དུས སོགས དུང བར ཆ པའི སྣང ཚུལ ཧུར ཐག གི ཁྱད གསོད བྱེད དགོས པ དང ཚན རྩལ གསར གཏོད ཁྲོད ཀྱི ཁེ སྲང གླིང ཕྲན གྱི སྣང ཚུལ མི ཡོང བ བྱེད དགོས ལ བྱེད པོ ཁག དང ཕྱོགས གང ཅི ལྷག ཁག ཅེས ཕན ཚུན སྐུལ རེ བཟང པོ དང རོགས འདེགས ནུས ལྡན ཡོང བའི རྒྱལ ཁབ ཀྱི གསར གཏོད མ ལག མགྱོགས མྱུར གྱི འཐུས སྒོ ཚང བར འཛུགས དགོས ཁི རྒྱབ ནས ཚན རྩལ གསར གཏོད ཀྱི རྨང གཞིའི ལམ ལུགས འཐུས ཚང བཟོས ཏེ རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཚན རྩལ སྙན ཞུའི ལམ ལུགས དང གསར གཏོད བརྟག དཔྱད ལམ ལུགས རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཚན རྩལ དོ དམ གྱི ཆན འཕྲིན མ ལག ཅེས མགྱོགས མྱུར འཛུགས དགོས པ དང ཚན རྩལ གྱི ཐོན ཁུངས སྒོ འབྱེད དང མཉམ སྤྱོད བྱེད པའི ཆུ ཚད ཆེ ཆེར མཐོ རུ གཏོང དགོས ཁི རྒྱབ ནས ཐོན ལས ཀྱི ཕྲེང ཐག གཞི བཟུང གསར གཏོད གི ཕྲེང ཐག བཀོད སྒྲིག དང གསར གཏོད ཀྱི ཕྲེང ཐག གཞི བཟུང མ དངུལ གྱི ཕྲེང ཐག འཐུས ཚང བཟོས ཏེ རྒྱལ ཁབ ཅན འཐབ ཇུས མིག མིན ལ དམིགས ཏེ ཐོན ཁང གཅིག བསྡུས དང སྟོབས ཤུགས གཅིག སྒྲིལ བྱེད དགོས པ དང རྒྱལ སྤྱིའི དམངས གཙོ དང དཔལ འབྱོར གྱི སོག སར ཐུག པའི འགག རྩའི ཚན རྩལ གྱི གནད དོན གལ ཆེན ཁག ཐོད བརྒལ བྱེད དགོས ཁི རྒྱབ ནས རྨང གཞིའི ཞིབ འཇུག གི སྒྲིག སྲོལ དང ལམ སྲོལ མགྱོགས པར འཐུས ཚང དུ བཏང ནས རྨང གཞིའི འདི ནས དང གནད འགག གི གུན ཐུན ཅུག ཅེ ཅེ ཕན ཐབ ཅེ ཅེ ལག སིལ ཐོ ཅེ ཅེ ཅེ ཤིམ ཅིག དེ མང ཅེ ལེ ཅེ ན ཅིན ཏ ཅེ དེན ཅིན གེ པ དང རྒྱ ཁབ ཅེ ན ཅེ ཚན རིག ཆན གུལ དང ཚན རིག ལེ ཅེ ལག དར ཡག པོ ཤེ གེ ཁང རྒྱ ཅེ ཚན རིག གན དན ནེ ཆབ ཁོང སུ ཚན ས གང ཅུག ཅེ སམ བར ཤེ གེ ཁེ རྒྱ ནེ ཚན ཚ སར ཏུལ དེ ནལ ཏ ཟོང དེ ཤོ ཡོང ནེ ཐོན ཅེ སར ཏུལ དང ཚོང ཏ གེ ཅག ཅན སར ཏུལ ཐོན ལེ ཚན ཅག སར ཏུལ ཚོང་ལི ཧེ་སུལ གསར་ཏུ ཅི་ཤི་དེ གསར་ཏུལ་ལ་ དེ་ནི གོང་ཕལ་ལ་ གེན་དེ ཏོང་བི ཐབ་ཅི་དེ དང་རབ ཅན་ཟིག་ཅན་ ཤེ་པི ཕེ་རིམ ཡོང་ དང ཤུག གང་ཅར དོན་ཆུ ཤེ་གི ཛེ་དེང་གེ ཉན་ཁལ་ཨན་ཇེ གོང་ཏེ ཚང་མི་ཉན་པ་ནི ཅ་ཅུ་ཤུ་ཅེ ཤི་ཅིན་པིང་གེ ཀྲུང་གོ གོ་མིན་དང་གེ ཇུ་ཤི་ ཅན་ལི་ཝན་ལ་ཇ་ཏེ་ནང་ནི སོང་ཤི་དེ གཅིག་ནང་བར གེན་ཅི་ དོ་ནང་ཆེན་པོ་ཤི་ཤི་པ་དེ་ཡིན་

0: nyung lir ye ktam sir langka
1: shuni ktam sir langka si bi chambi nang shi jep sha thangdi ktam sir langka si bi chambi nang de nga chi che chure sun ma gong zhe chu la si ba jip chen chuo ji sun ma gong zhe tong nyung gam ni khorang zan ni khab da si chen dun Nishtung nishtig lure, thasani nyang chabar jikjiglam khashtung shi bingin dare. Ko gil kuru chanchung ga kaluwa tumayin bingini. Torgan ga pjartar tagjian jim menkur dangdi nyang chabari. Shtatuk zhunnan ni menkur kaluwa bshi biwar. Ulo jung chamdu ni yungbi zhunnan di torgan jikjiglam lamtikishdang lu jilg labjigbaadang. Ko tis kuna chinzi bi jikjiglam jim mayinxiang. Alang kuru jirgib jikni dang nyungwaadang. Qabdiyin jiqngang meen kuriq jilin bimba jilag dangwaaddi si gulur kuruwaam nikhilag jabaaddang chung. Un jang jangga didagna ni ku zandu bi jirjin yu cimbin. Lu jirjig la sunbi lu dir, kuriq tang dangbur meen kurlaadaddi lanjigri lhubnir chetab chung. Qadaywaani shtashundi zhungdada jubaaddang jachilag lang kuriq jini chamdur jul. Dini lhariyang jachilag lang kuriq jini lhasir jula, dini yangshiran jachilag lang kuriq jini na gurmu jubaaddang. Dirji minkura da tis langdab jo baadang, dini minkura jini lantigra jo baari. Qalankura tang simla jibaadang, minkura tanga nilab jini topchung shibi lamdiri, kurang nina jiglas jo gibshung. Dini gdibi nanga jichunib shir sumi thoma dangbo yinla. Amarum thomchang ni tarif shimaatag, xiglim thopchil mang tokul. Rjimtsin gerginji minkura di chimjir stalim jo shib shibaadang, topdib togo minkura jib baari jiyo ba konish jenji mang toku baari. Korang lantigril hupchanjanbi lukhsambar tsoolig jiglam yungsi khashtungshi. Lodir gindang gabsi korang menkur labdaddi payidadog baadang. Menkur dang nagshin yungbi gzamasim la chabaadang. Shibar nhangnil chabchin pukdi bejinda nilashtunda sungni pshir lukhshin yul. Ngumabzanggi jibshug nilashtunbar shtab hajangadi sirwaddi tini sunma ghangchigji jiglamji lepshinbar nashishibi chosim khali jirtanda jiri. Lothig jepa koni machukbar letun chayi yang gomba riribzin hbogi.
2: Nishtung adin lura ko Zhonggu shiglam tsovla de tso caayu gongsir li shi shi ni salang chanyir li canga menkur shabshi dabzhung thoma shikda jir. Shkabdir ko shawar ngan khik ji kanyo la chi pata shongwi menkur kalowa shik shi gi nyam. Lagsa je natun damur jang chukla unjang shkacha na gagu dangpur jir. Kalowe yigijig la thang dangpur shik kaba zhongli je jigitab demin chopa dang. Ngayjib shi kaba chakshun shibshir shishir da ngagtuk ni shibshir shibi nangtun di shigitab shagi. Wanjang jayi kaxi ki nginzin tamul kani shalima kebi ngang tsab langmatag cikdun dang mantan ba dang nornzil yang yang shung. Ki shinghua cikngzik ka debjig ni ni leki je kimi nang da jigyo la. Gang la song na dira kherwari. Yiki mkhiwa zawa dang longdun mkhiwa jangbari. Chongti ni gacha xiajir mergawi ki di deni zong rangar gergin la guanzhe mangzim dang li zhu war samlu jiri mangzim si. Tangni warab deilg ngang jing chobar jir. Yin ki xiyo ba xik na pata xiongwi kaluwa xik langkur kur ki ba kona zamji ma chobar lagsa laang shang chibgi. Chengkur jewi li gan zon na korshchig tabi gajig ma dir gagartung haasya zamji war dang. Sarchala yozir zamje war, changmara dondag njongsa bari. Laghi je chorwa zhongwe che te, kiin korchig nyi je dang jigda chalig bi khopar zhigba dang, jighi je dang jaggur zhigma xsim zhigde tang rirev zhin zhongwa si. Loda di nang korang ngarsim ji kangni malam nang dang korchig jibi rai kangyo. Zhigni chama powa dang jaggur manjil bi chadir le bari. Kodil Likandi Nyandi Lichukji Chathukta Chambadang Chathukchi Midibshi ni Kurang Menkuru Kaluwa Ngoma Ngarwashikirisir. Tachung Loma Nama Jeyunga Sula Huaylag Biwar Lamwarndar Kurang Tagtaglu Jobjilla Simbari. Nga Kudang Chani Adgirindanda Jendul Chayimbanda Nandul. Basi Niji Ngarang Salangni Lamla Chibayin. Menkuru Shabshiwi Warlamda Lamchi Lagadig Shechinyo. Kome Mang La Lianhua Yusir. Salang zhe jin tsam ge zhongqir war jie menkur de ke ge salang ni na gur mi chan chung san bi menkur ngu su yin li ge shi ni lu dun gur yu ko mi yar hun lam tin de ru di chi da di di chu le ye le ge xing gur Tata kyaartar tgachan lada na tichulaar nga tang sheki na kormur tontabzir. Lavlang sheti ngay komur sonam ghanchag ngu himan jibayin.
1: Komo goshir da ngu lihi ngay xanjir nangni korang tongyong, jayong nga sul huilagri. Xanggul kaabsi ki nga si lika manja nang cangman jachil shabshiri, cangmir kaabli nyang yosiri. Ngarang la semgul chenbu tepsi ji, dhluwa sheki nga la thug dangbar chamchi drapchin kore jishung. ni lan de ma ta bi dog ma de ba de jere shir su ni hui cha lag ba dang ni bi shi log ni la de ni cha ra han cham chi sa shi hip cha di a lo ra xiang chi ba bi xi si ji ba yin ji ni da rong zhen kun xiong di ni cham chi che chi xie ta bi ker da rong ko zu lam sim kun ge og ne dun dam ji cha sim ma ji ling ba xie ta bi se de yi yang dun deng ge ren ban zha ye ku ri ji si na ge jun ji meng ni ji meng li meng meng bo xi ge rang ni ji cha ji zi ni yong ken yul ཁྱི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི མོ샹 ཏུ ཁི ཁམ ད བཅི ཅང ཆེ དག ཁ ལི ཅུ མ ཐབ ཉི ཏུང ཐི ཉི ལོ རེ ན གོར མོ ནི ལཱ སི བར ཅག ཅག ལམ ལེར ཁབ མོ샹 ཏུ ཡང ཅི རབ ཤར ལོག པ རེ རོ ག དང ལི ཡང བིན དི ཚ ཅི རྒྱམ སིང ཡི ཅེབ ཤེ ཁ ཡང སན ཅེ མིལ ཉི ནང བར དུང ནི ར ཁག གན ཅར གི ཚར ལ ཉི བི ཁོ རན ད བ སན ཅར གི ཉོ རན ཅོ ཁབ ལ བར ད ཁི ལེ ཅོ ཁ ས ལ ཅེ ནི མ ཁི ཁོ ལ ཅེ ཏེ དལ མོ샹 ཏུ ཡི ངབ བཞན ད ཉི ཅར གི ཉི ཏི ཅོ ཉི ངབ ཤར ཡོང ང སི ཁ སུ ཉམ ནི དང ཅེ དག ཉམ ཉུང ཤེ ཅེབ ཤལ ལམ་ལ་ མ་ཆི གུང ཁིམ་མ་རེ་རི་ ཆམ་སང་ག ཁ་བ་རང་ ཅང་ཅེ་དག དང་དེ་ཅི་ འདེ་རིག་ནི་ ཚར་ཅི་ ཁོ་ན་གུར་མི་ཅི་ཅུལ ཁ་བ་རང་ཏུང་སའི་དེ་སུ་ནི་ ཆམ་སང་རེ་རི་ ཁ་བ་རང་དེ་ སེམ་ཁ་རབ་ཤེ་མ་གི་ ཚམ་ག་དེ་མོ་ཡིན་ཤིར་ག་ཆོ་དབ་ཅི་ ཏག་ཁ་རའ་ཤི་གི་ དེ་ཏར་ནབ་ཅན་དེ་ལེ་ཅོ་ཅི་སེམ་དེན་ཅབ་དབ་ཅི་
2: ཀ્વાན་ཅི་རེ་ཕ་ཁལ་མ་ཁ་སར་བ་ལི་བི་ ལུ་དེ་རེ་ཁོ་ལུ་ང་བ་ཅི་ཡིན་ལ་ ཀ་བ་དེ་རེ་ཁི་ཕུ་ཤ་ཉེ་རྡུལ་ཅག་ལམ་དེ་ལེ་ཁ་ལི་ཅིན་ཡོ་ན་ཡང་ ཀ્વાན་ཅི་རེ་ཕ་ཁལ་མ་ཅི་ནེ་ཚལ་ཐེ་མ་ཐག་ ཁུ་ཤ་རན་ ཚོང་མན་དེ་ལོ་གི་སེམ་ཐག་ཅལ་ ལེ་ཏུ་ཅི་ ཁོ་ལ་ ཁ་ཏ་ཤིན་ནང་ ཁེ་ཡ་ཅག་ལམ་ཆ་ཚང་ཤི་གཅིན་ཅན་ནི་ ངི་སེམ་དེན་ཡིན་ལ་ ཐབ་ཅུག་དག་ཕ་སམ་ཡང་ཡིན་བི་ ངི་རང་གི་ཚེ་སོང་དོར་གི་ཅང་ ཡོ་པ་པ་སམ་ཡང་མེ་ཅི་ཤལ་ མེན་ཁོར་ནབ་ནི་ནབ་ཏ་ཅོ་ཅིན་ཡོ་ ཅང་མང་གུར་བར་ རྒྱེ་ཁུང་གི་ཤར་ནི་ གུ་ཡི་ཀར་ཅེ་ལ་བ་ཅོན་པ་དང་དང་ ཏ་ནི་ཚ་ཁེ་སམ་ཅིན་ལ་ཐོན་ཤུང་ ལེ་ཤིལ་མ་ནི་ལ་བ་ཅོན་བི་མ་ཤེ་གི་ལམ་ཅིམ་དེ་ལག་ལ་ཆེ་ཅི་གཟུང་ནེ་དེ་ཡོ་ ཁེ་མང་ལ་ཧུ་ཅ་ཅུན་སེར་ ཁོ་ན་ན་གུར་མི་ཆ་ཧན་ལམ་ཐིན་ཁོར་ཁང་གི་ དང་ཅ་བུ་ཤུ་ཅ་ཡིན་པ་དང་ ལོམ་ཅིག་དེ་ལེན་ཅིར་ང་སུ་ཤ་ཅི་རེ་ ངེ་ཁོ་ལ་སོ་ནམ་གང་ཅག་ངུ་ཨེ་ཧི་ཤི་ཏི་པ་ན་ ཁེ་ངོ་ཡར་ཅིག་ནི་དོང་ལ་ཅིམ་ཅི་ཁང་ཁོར་ ངོ་ལེ་ཁི་ཉིན་གི་ཧོན་ལ་ངེ་ཉི་རྡོང་ཅིམ་ཉན་ཤི་ཚོང་དེ་ཤི་པ་ཡིན་ ངེ ཁོ ལ ཆོ ཅེ ཤ བ དེ པ ཁན དེ ལག ཆོ ཅེ ན ག ཟུན དག ལ མ ཧུ ཡི གི པོ ཤི དེན ཡོ ང ཤི ར སོང ནེ ཟོ ཁ ཅེ ན ག ཟུན དག ལ ཆེ ཅེ དམ ཅི ལ ཤ ཅེ ཡིན ཤི ཤ པ ན ཁེ ང ལ གེ རྒི ན ཁ ལག ཆོ ཅེ དེན དེ ག ར དེ ཆེ བི ས ཆ ར ལོ ངོ ཤི ཉི རང ལེ ནེ དན སོང ཤི པ རེ ཆོ ཅེ ཤི ཅེ དང དར ན ངེ ཤ བ ར ལང རིན མན དེ ཅི ལན དབ ཤུང ཆེ གེ ཅ བ ཟེ ལོ ར ལོ ཇོ བ ཅི ལ བ པི ཧོ ཅི ཅིན ཀན སུ ཅི ཆུ ནེ ནེ དེ ཀར ཤིན ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ནི ཚང མ ཅི བེད ད དུང ཡང ལུང གུན དོ ས ནི ཅག ལམ མ གི ཅན པའི ཁང བ ཡིན གི ཁུང གི ལུང མ ཁོ པ དང ཐོང ཆ དང སེ རིག ཚང མ མེན ཁུར ལ དེན གི ཡ ཁར དག ཅང མ བེ དུང ལ དོག པར དེན ངོ དུང མ ཁིན གི གང ཡོ གུང སང དང ནི ཁིམ དུ ལོ གབ ཕ མེ གི ངོ དུང ནག པར ཅར ཅང མ ཁི གི ཁང བ ཐུང གི སེམ དེ གི ཆེན པོ གི ཅི གི ཅར གི ལོ ར ནམ ཤི ཡིན དེན མ བེ ཅན གི ཏ་པུ신 ཚེ་ཡེ་ ཆ་ལོ་རྟ་ཅི་དེ་ ད་ཅི་བི་ ཚི་ཅབ་ནིང་གཅོ་པར ཚམ་ཚི་དང་དེ་ ལོ་རྟ་ལུང་ཅན་རམ་བ་བྱལ་དང་བ་དང་ ཅག་ཏན་ཤར་བི་ ཚེ་ཡེ་ ལུང་ཁལ་ཏེ་ནི་ རོང་ལམ་གཡ་བ་དང་ ལེ་ཁལ་དང་ ལམ་ཐིག་ཚང་མ་ ཆ་ལུག་གེ་ནབ་ཡོ་ ཁ་ཏེ་ཆ་ལུག་ཚི་ཤེ་ཁན་ནབ་ཅི་ནི་ ཏོལ་སོང་ཚི་ ཚི་ཤེ་ཁན་དང་གཡོ་ཚལ་དང་ཚལ་མ་ཅ་ཚ་ཁ་ཁི་ཡོ་བི ཚམ་ཚི་ནང་དེ་ནབ་ཚབི་ ཏེ་དང་ ནམ་པ་གིན་ དེ་ ཚེ་ཤུག་ལ་ ཉེན་ཁ་ཡོ་བི་ ཛ་ཏག་ཅེ་བི་ ནང་གཅིག་གཏིན་དེ་ ལེ་ཁ་ཅེ་ལེ་ཟུ་ཨ་ནམ་ ལམ་གཉིས་གེ་དེ་ ནབ་ཤུག་དང་ ཁ་ཤུག་ས ལམ་ཏག་ཤིབ་ཤར་དང་ ཉེར་མར་ཤིག་སུ་ཤེ་པར་སུང་ སེམ་ལ་ཏན་ཅེ་ཅིག་ལི་མེ་པ་དེ་ མ་ཡོ་ན་ ལེ་ཁལ་དང་ ལམ་ཏག་ཡོ་པ་དེ་ཡིན་ ཏེ་ཅེ་ཅེ་ཉིམ་ཚན་སམ་ཅལ་ཁང་གོར་བེ་རང་ ཁོ་ཚི་ལམ་ཅེ་ཅེ་ཉེ་སུང་ཡོ་མལ་དང་ ཨ་དམན་ལ་ཀོར་ཤིབ་ཤེ་ཤར་ཏ་

0: Ayalang yasalana shantan yakam chintung kanga da jgbi tsi samjian yin jgba dar na. Ayalang shantri bugan jintsib ba ba jya yin yin dar dandu na. Ayalang ga nyelam Amerika war aramba kangarunga dreamal shepi yin charge me la. Ayalang ga da dambi tsi hichgin yin katar war dreamal shechang silsir. Ba jya yin tsi samjian yin jindanga sangui bint nilin tsukundi itang Ayalang dang Amerika shuwa niji katar jya jasa doha ni dreamal shese pe ni cilla lan dev kub shajir. Ayalang shukwa di hun tang mang war maung wain yin gyi nang Amerika war aramba kangarunga dreamal
1: ཁྱི ཕྱད མི སྲིད པ ཁསར དེ ཉུང བས རེ ཡོད ཀྱི དྲི མི ལ རྩི མི ལ དང བས ནས ཚུལ ཅི ཡང མེ སར པ རྒྱ ཡིག ཤེས རྒྱུ རེ སང ཉིན དོ ཧ ནས ཁ ཐར ཤོག དང མཉམ དུ ཟོ གུམ ཅེ ཐི དོན ཚན སོ སི ཡང ངེན པོ ནས ཚུལ ལ གྲོས དར ཤེས སུ པ དང དེ ནང ཡ ལང གི གང ཇོག རྒྱ ནོར གྱི གག རྒྱ མེ པར དུང བས དོན ཚན དེ འདས ཡོད སར ཁེ དང དོན མང ར ཟོ གུམ ཅེ ཐི དོན ཚན མང བོ ངེན པོ བྱེད པར སྐུན དེ གཏོ

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་གཏན་ལོ་བི་དེན་ཅུ་ཅ་ལམ་ཅུ་ཡོལ་དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་ཆ་ལ་མེ་བི་ལོ་ཕུ་ཅ་ཤོ་པ་ཡོལ་དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་གོ་བར་ཀ་བི་གདམ་ཀ་ཅ་ཅ་ཡོལ་དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་རེ་བ་ཀོང་བི་ཧོ་སམ་ཅ་རྒྱུན་ཁང་ཡོལ་ཁོ་སུ་ཁེ་ཅི་ཤ་ལང་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
pato shungwa ino. Namo gulho cho ngarin di chi ta kirzo rang rang gulho chong she tang. Tani di jing da lo chong she tang ra, tani thori jing di chadrik she tang la sukwa nda susu ngi tani chi bjaan rizh ga tong tong li song na. Di jang di rang rin san ni nang a chi ni tong ni chik da da lo gung thori jik chun dani mrik gar ma hatar lor ji chan kun dani pato shung nu ga chamdi tong kin. 도저히 희롱클 모르는 게 손이나 파이 잔자

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ
판숨 쪽바즈 렌트비오 논도 저거 지긴지나 모랑 그디 진든 바바이 샬라이 게르긴다 참덕 칼린 츠스이노 나도 건데 인지나 그긴다 터메크 되네 니글라가니 주 게르긴땅 양나 그

0: chal sul sum bi gazgishnin mali ba chevshin charvi ngom tsar shtugjul jen
1: qalang kir shtoki huawin tumur bkan ngom bir xalvi dungam dar nyen shekir melung
2: ཁྱི ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས
3: ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ka ka ga nga a ha a ti twa ta rong ka yeng ge yue na na to ra ta a je yo pa an de mo de ta ti ri ri ra ra ma ra song a xia pa tong a jo ta kan hui cha kan ge ta ne xia pa ta na hu ka sa za na sa to sum ta ka sa to sum ta ka hui cha ge to ne xia pa to ra ta xia pa hu ka ta ma sa adi yiki zhu la wi khna ra la ha chi khntol ho jang xian bi ci zhe

ཨ་རང་ཡལ་ང་ཡ་ཁེ་ཟོ་ཤེན་ཁོར་ཏོ་རོ་ན་ཨ་ཏ་བལ་ཡང་སེ་ཟོ་ཏང་རག་ཟ་གར་ཡེ་ཏེ ཨ་རང་ང་ལ་གར་ལ་ཟོ་ཁ་མིན་དག་ཅིག་ཨ་ཏ་སའ་དེ་ཅན་ལོ་ཏ་གུར་སེ་བ་རི་ཡེ་ཏེ ཨ་རང་ཡལ་ང་ཡ་ཁེ་ཟོ་ཤེན་ཁོར་ཏོ་རོ་ན་ཨ་ཏ་ཁ་ག་རི་ཟོ་འཇོར་གཟ་གར་ཡེ་ཏེ ཨ་ལ་ང་ཤི་རོ་ག་ཟོ་ཨན་ཐ་ནིན་དག་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 디츠르 게당 카르마 심치 버 잔쿠르 지브자 다바니 브자 뱀비 버 헬케르 메롱 렌츠나 스톤게당 자 녀미니나 디팅 즈프톤 렌츠나 스톤게옌 디츠르 게당 카르마 심치니 디츠르 제당 카르마 심치 버 접질 람톤 렌츠나 타통 샤제옌
1: 드르질 람톤 ཁྱི ཕྱད མམ གསམ གསམ གསམ གསམ
2: གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ
3: གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ
1: གསམ གསམ གསམ
0: གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
4: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
5: དེ དེ དེ དེ དེ དེ
4: ཀང་ཅུང་ཞེལ་རང་དེ་ཚུལ་བཅེ་ནི་དེ་ཚུལ་བཅེ་ནི་དང་ཁ་མ་ཅི་བར་དེ་ཐོ་སར་ང་གི་ཐ་ཐུང་ཤ་ཅེ་ཡིན་ཁོར་མིན་ཨོར་ཀལ་ལོང་ཅིང་གི་དེ་ཐོ་སར་ང་གི་
0: དེ་ཚུལ་བཅེ་ནི་དང་ཁ་མ་བཅེ་ནི་དེ་ཚུལ་ཅིག་སམ་བར་ན་ཆུང་ཤི་བྱར་གཅལ་ལེན་ཚན་ཕྱར་ཏོང་ཤ་ཅེ་ཡིན་དེ་ཚུལ་ཅིག་སམ་ནི་དེ་ཚུལ་ཅུ་ཅི་བར་ཟང་ཁོར་རིབ་ཟ་དཱ་དང་ཟ་ལ་ཁ་བ་ཟ་པ་སམ་ཅིལ་ལ་ཐོབ་རིན་གེར་ཁ་ལེན་ཚན་ཐ་ཏོང་ཤ་ཅེ་དང་ཟང་ཁོར་རིབ་ཟ་མིག་མར་དང་ཟ་ཕར་བ་ཟ་པན་བ་ཟ་ཉི་མ་ཅིལ
6: 오피 워요 히르크상 캄
7: 리피 워요 신조의 가르트
6: 나충시피 열리 주제 쪽
7: 조보 정정서
6: 나충시피 가르트제 가르트레든 나탄 코솜제엔
0: 디초의 주제미 디초의 주제 등 가르마 지월 디토 사른게르 자통샤제인 디초의 주제 등 가르마 진니 디초의 주제 등 가르마 섬치월 ཁྱིག ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཨ་དེལ་སྤྱིས་སར་ནྒྱར་ཨ་ཅལ་ཤིས་སར་ནྒྱར་དེ་ཚོལ་ཇུང་ག་དང་ཁར་མ་བཅན་ནི་དེ་ཚོལ་ཇེ་ཅིག་དང་ཁར་མ་བཅི་བར་བར་ནང་ཐེན་གྱི་ཕོ་ནི་ལེན་ཚན་ནི་ཅ་ཏོང་ཤ་ཅེ་ཡིན་དེ་ཚོལ་ཇེ་ཅིག་དང་ཁར་མ་བཅན་ནི་དེ་ཚོལ་ཇོབ་ཅིལ་བར་ཟང་ཁུར་རིས་བ་ཟ་དབ་དང་ཟ་ལ་ཁ་བ་ ཟ་པ་སུང་ཅི་ལ་ན་ཆུང་སི་བྱར་གཅལ་ལེན་ཚན་ཐ་ཏོང་ཤ་ཅེ་ཡིན་ཟང་ཁུར་རིས་བ་ཟ་མིག་མར་དང་ཟ་ཕར་བ་ཟ་པན་བ་ཟ་ཉི་མ་ཅི་ལ་ཅ་ཏོང་ཤ་ཅེ་ཡིན་དེ་ཚོལ་ཇོབ་ཅི་ནི་དེ་ཚོལ་ཇོབ་ཅི་དང་ཁར་མ་སུང་ཅི་བར་ཟང་ཁུར་རིས་བ་ཟ་དབ་དང་ཟ་ལ་ཁ་བ་ཟ་པ་སུང་ཅི་ལ་གང་ཅུང་སེར་སམ་ལེན་ཚན་ཐ་ཏོང་ཅེ་ཡིན་ལ་
8: ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ
5: ཁམ
0: ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
9: 소는 오시끌어 뭉친
5: 소문 오시끌어 뭉친
9: 사랑기를 양주
0: 디촌의 저거당 가르마 섬전니 디촌의 녀셔당 가르마 섬지월 варнын чэнджэ пуни лэнцэн татунг шаджэ ян.